0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко одобрил проект международного погоднения Зимбабве в сотрудничестве в мытных справах. Документом вызначаются основные формы сотрудничества баков, порядок оказания взаимной допомоги в мытах належного применения мытного законодавства, организация обмена информацией, а так само взаимодействие по спынению и расследованию мытных правопорушений. Тактика спеціальне вучэнне з камендантскімі воінскімі часцямі пад кіраўніцтвам начальніка ўправлення службы вайсковай узброеных сіл палкоўніка Дмітрыя Жукоўскага стартавала ў Беларусі. На працягу 3 дзён вайскоўцы адпрацуюць пытанні падтрымання правапарадку і гарантавання бяспекі дарожнага руху, вядзення разведкі з выкарыстаннем беспілотнікаў. У вучэнні будуць задзейнічаны ў тым ліку кіналагічны цэнтр узброеных сіл. Творчий проект «Купала лабораторія» стартував Національним академічним театром ім'я Янки Купали. Артисти установи сумісно з російськими режисерами за тиждень створять 3 ескізи спектаклів на білоруській мові. Винікові роботи глядачам предоставить 30 жнівня. Вони зможуть вибрати ескіз для далішого включення у репертуар театра. Визначені усі удільники плей-офф другого по значності турніру у білоруським хокеї Кубка Руслана Салеєм. Апошню путівку у чвертьфінал забрала «Динамо Молодіжна». У матчі заключного тура команда у сірих булітах обгуляла «Ньоман» з ліком 2-1. Гэтая перемога дозволила представникам «Молодіжна» обійсти «Мінське юнацтво» і зайняти 4-е місце у пуля. Мінську зараз 13 градусів тепла. По даних Белгідромети, сьогодні в Білорусі буде облачно з проясненнями по полночній полові країни, короткочасові дожди, у особних районах махчими навальниці з паривистим вітром. Температура повітря до 23 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 18-20, у Гродні і Могильові 19-21, у Бресті і Гомілі 21-23, у столиці до 20 градусів тепла, короткочасові дощ, махчими навальницям.

Рок-альбом на радіо «Столиця». Пасня «Follow the Leader» у житті Джонатана Девіса відбився з рук. Шокіровані тим, кольки усякої гадості вжив, працюючи над альбомом, і як дренно гэта адбілася на його житті, музикант зав'язав з усімі благими звичками. Складано сказати, якими могли бути альбоми «Корн», не прийміє Девіс гэтага рашэння. Не факт, що вони були б лепшими, зато можна со стопроцентною вірогодністю стверджати, що їх було б менш. Ну а я на гэтым развітуюся до наступного разу і пойду слухати черговий рок-альбом, каб з вами прожити новий рок-історію.